0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեք շաբթի 22 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ Պապը Վատիկանի մեջ հայերավորման օկտերու հետ՝ Միդաոտե Խաուտյան համար։ Լևոն 14-րդ Լատին Ամերիկայի մեջ 12-րդ 3 երգիր Կանաբելության ամենաերկար ջամփորդության հայդակիրը։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն հաղորդումը գպագենք Միկայել եպիսկոպոս Մուրադյանի, Ֆրանչիսկոս Բաբին ավետարանի ուրախություն հովագան հորդորին նվիրված հաղորդաշարով։

0: Կայն աբեդը Վատիկանի մեջ 100-ավոր մանուկներու հետ պիտի աղոթե խաղաղության համար։ Հոկտեմբեր 1-ին Հռոմի դպրոցներեն և ձուխերեն 700,000 մանուկներ պիտի միանան Լևոն 14-րդ կայանի աբեդին Վատիկանի բարձրանուն մեջ վարտարան աղոթելու համար։ Հանդիպումը պիտի նշե 1,000,000 մանուկներ գաղոթեն վարտարան նախաձեռնության համաշխարհային աղոթքի շաբաթվան սկիզբը։ Լևոն 14-րդ պապը հոկտեմբեր 1-ին հետ միջորեին 5-ին Վատիկանի բարձրանուն մեջ գտնվող Լուրդի քարայրի մոտ պիտի միանա 100-ավոր մանուկներու միասին խաղության համար վարտարան աղոթելու։ Նախաձեռնությունը ավելի քան 20 տարի է վեր կկազմակերպվի օգնություն դարաբող եկեղեցվող քահանաբետական հիմնադրամի կողմէ։ Այս տարի առաջին անգամ նախաձեռնությունը պիտի դևէ ամբողջ շաբաթը հոկտեմբեր 1-ին 7-ին։ Աղոթքի շաբաթը իր կատնագետին պիտի հասնի հոկտեմբեր 7-ին Սուրբ Աստվածածին Վարդարանի դոնին։ Մինչ Հռոմի մեջ մանուկները Լևոն 14-րդ պապին հետ պիտի աղոթեն, նման նախաձեռնությունները արդեն գնախապատրաստվին աշխարհի բազմաթիվ երկիներու մեջ, Ամազոնի բնիկ համայնքները մինչև Սուդանի, Զիմբաբվեի, Մոզամբիկի, Սիերա Լեոնեի և այլ երկիներու ձուխերը, ուր համայնքները գտիմակրավեն պատերազմի աղքատության և անգայունության ծանր հետևանքները։ 2026-ի նախաձեռնությունը ներշնչված է Ֆաթիմայի պատգամեն վերջավորության իմ անարածիդս պիտի հաղթե։ Այս տարվան մասնակիցներուն ուղված իր պատգամի մեջ քրիստոնյաներու միության զարգացման վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Կուրտ Կոխը գնշե, որ Մարիամի անարածիդը ամբողջովին Սուրբ Հոգին բացված կյանքիմը խորհրդանիշն է, իսկ Մարիամը հավատքի, սիրո և աղոթքի օրինակ։
1: Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը Լատին Ամերիկայի մեջ 12 օր և 3 երգիր քահանայապետության ամենաերկար ճամփորդության հայդակիրը։ Գավեդեմ ցեզի մեծ ուրախությունը, բարի եկացեք բոլորդ, կացեք և աշակերտեցեք, և սիրտը պանանք գարկախոսներով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը հարաճիկ նոյեմբեր ամսվա մեջ պիտի մեկնի Լատին Ամերիկա իր միջև օրս քահանայապետության ամենաերկար ճամփորդությամբ, այցելելով Ուրուգվայը, Աբա Ֆրանչիսկոս պապին ծննդավայր Արժանտինա և իրիսկ երբեմնի Արաքելավայր Պերուն։ Ճամփորդությունը, որ պիտի դևէ 12 օր, որը սկիզբ պիտի առնե ուրբաթ 6 նոյեմբերին և պիտի ավարտի 17 նոյեմբերի առավոտյան, որուն ձիրներ Սնորին Սրբությունը պիտի ունենա 36 ելույթներ, որոնց շարքին ջարեր, կարոզներ, ողջունի խոսքեր, պատգամներ և Մարեմյան աղոթքը։ Ճամփորդության առաջին հանգրվանը պիտի հանդիսանա Ուրուգվայը նոյեմբեր 6-ին 8-ը։ Սրբազան հայրը պիտի այցելե Մոնտեվիդեո, Պայսյանդու և Ֆլորիդա քաղաքները, հանդիպելով երկրի իշխանություններուն, կաթողիկ համայնքին և արվարձաններու ընկերային իրականություններուն հետ։ Գլխավոր հանդիպումներու շարքին են Սենտենարիո մարզադաշտի մեջ տեղի ունենալիք աղոթքի հսկումը և Ֆլորիդայի եզրափակիչ պատարագը։ Նոյեմբեր 8-ին 11, Լևոն 14-ը պիտի գտնվի Արժանտին, Ֆրանչիսկոս պապի ծննդավայրը։ Բուենոս Այրեսի մեջ ամբիդի հանդիպի իշխանություններու աշխատանքի աշխարհի տարբեր կրոնական տավանակներու ներգայացուցիչներուն և երիտասարդներուն հետ։ Նախատեսված են նաև այցելություններ Դոն Օրիոնե ընտանիքի հաստատությամբ Պանդիմը և Կորդոբա քաղաքին։ Ճամփորդության ամենանշանակալից մասը դերևս պիտի ելա Պերուի այցելությունը, ուր Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստը անցուցած է իր կյանքի գրեթե 40 տարին և եղած է Չիկլայոյի եպիսկոպոսը։ Նոյեմբեր 11-ին 16 սրբազան քահանայապետը պիտի այցելե Լիման, Չիկլայոն, Կուսկոն և Պակալպան, հանդիպելով եպիսկոպոսներու, քահանաներու, գրոնավորներու, երիտասարդներու, ամազոնյան բնակչության և դժվարության մեջ գտնվող անձերու հետ։ Չիկլայոյի մեջ անբադարակ պիտի մանուցանե և պիտի հանդիպի դիական համայնքին հետ, իսկ Կուսկոյի և Պուկալպայի մեջ դեղի պիտի ունենան ժողովրդական բարեպաստության և ամազոնի բնակչության նվիրված հանդիպումներ։ Սրբազան քահանայապետին Սույն ճամփորդությունը պիտի ավարտի նոյեմբերի 16-ին Լիմայի մեջ մատուցված եզրափակիչ Սուրբ Պատարագով, որ մի հետ կան վերադարձ պիտի կատարե Հռոմ, ուր ժամանումը նախատեսված է նոյեմբեր 17-ի առավոտյան։
0: Ֆրանսիայի մեջ բաբին այցելության նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն կա գսե Ֆրանսիայի մեջ առաքելական նվիրագը։ Լևոն Դասոչորդ Կանյաբեդը ուրբաթ սեպտեմբեր 25-ին բիդիժաման է Փարիզ, սկսելով իր 5-րդ առաքելական ճամփորդությունը։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքին յետք ան բիդի այցելե լուրդ եւ մեծ քաղաքները։ Երկրի մեջ արդեն պատրաստությունները ավարտական փուլ մտած են ընդունելու Կանյաբեդը, որ 4 օրվա ընթացքում միդունինա բազմատիվ հրաբարական հանդիպումներ եւ արիթ բիդի դա հազարավորներու զինք ողջունելու քաղաքներու բողոցներու մեջ։ Բաբին այցելության նախորդին ուրախ եւ սպասուական մտնոլորտ կդիրե ֆրանսական եգրեցվող շրջանակներու մեջ։ Այս ոգևորությունը գիսե նաեւ ֆրանսիայում Սուրբ Պատրի առաքելական նվիրակ արքեպիսկոպոս Չելեստինո Միլիորե Վատիկանի լրատվամիջոցներուն դված հարցազրույցի ընթացքին ընդգծած է, որ Ֆրանսա Կանաբեդին Եվրոպայի երրորդ այցելությունն է մարտին Մյունխեն եւ հունիսին Իսպանիային յետ։ Բաբենտունաձե Ֆրանսայի եպիսկոպոսներու համահավաք տասի Հանրապետության նախագահին եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմէ ուղված հրավերները։ Արքիպիսկոպոս Միլիորեի համաձայն Լևոն 14-րդ այս ուղևորությունը գդարելու որոշումը արած է ֆրանսացի քրիստոնյաները իրենց գործուն եւ նվիրված հավատքի մեջ հանդիպելու եւ զորացնելու ցանկությամբ, մասնավորապես քրիստոնյական հավատքի նոր միացողներուն եւ մեղրդության պատրաստողներուն հետ։ Սեպտեմբեր 25-ին հետ միջօրեին Լևոն 14-րդ Պապա Բիդայցելը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գերտոնադեղին շարնագելով Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի հետքը վերջինս 1980-ին հունիսերուկին առաջին բապն էր, որ խոսած էր այս միջազգային գազմագերբության գերտոնադեղին մեջ։ Հովհաննես Պողոս II-ը իր ջարի մեջ շեշտած էր մարդուն գերտոնական տերը, մշակույթի կարևորությունը, մարդկության աբակային համար եւ արհեստագիտության հարաճտիմությունը առաջնորդող բարոյական սկզբունքներու անհրաժեշտությունը, գիտությունը խաղաղության ծառայության մեջ բահելու նպատակով։
1: Արհեստական բանականությունը խաղաղության համար միջազգային համաժողով Հռոմի մեջ։ Սեպտեմբեր 21-ին Հռոմի Լադերանյան քահանայապետական համալսարանի մեջ սկիզբարավ AI for Peace Global Biennial Symposium and International Conference, միջազգային ցերնարկը, որ նվիրված էր արհեստական բանականության, խաղաղության եւ ապահովության միջև փոխ հարաբերություններուն։ Ուսումնաժողովը, որ վերջ պիտի գտնի այսօր սեպտեմբեր 22-ին, քննարկեց արհեստական բանականության ընձեռնած հնարավորությունները եւ մարդահրավերները՝ դակնապներու կանխարգելման եւ լուծման, մարդկային իրավունքներու պաշտպանության եւ կառավարման նոր դիպարներու ստեղծման գործընթացի մեջ։ Հավաքին բացումը կատարված էր 20 սեպտեմբերի կեսօրը յետքը, որ ընթացքին պաշտոնական ողջունի խոսքեր եւ ելույթներ արդասանած էին ակադեմիական, դիվանագիտական եւ միջազգային ոլորտներու ներկայացուցիչներ։ Աշխատանքային նիստերը նվիրված էին դակնաբներու կանխարգելման մեջ արհեստական բանականության գիրառման, արհեստական բանականության բարոյակիտության եւ քաղաքական ու դիվանագիտական որոշումներու աջակցման իբրև գործիք անոր օգտագործման։ Սեպտեմբեր 22-ին ծրագիրը կնախատեսե նոր աշխատանիստեր Լևոն 14-րդ Պապին Manifica Humanitas շրջապերականին նվիրված քննարկումով, իսկ այսօրին յետքը դեղի կունենա Պակման նիստը։ Նախաձեռնության նպատակն է համախմբել գիտական կարողությունները, հաստատությունները եւ քաղաքացիական հասարակությունը մեր ժամանակաշրջանի մեծագույն հարցերեն մեկուն շուրջ, թե ինչպես ուղղորդել արհեստական բանականության զարգացումը դեպի խաղաղության գերդում, խտանում եւ պաշտպանություն։
2: Բորգո դայլոգսը միացյալ նահանգներու մեջ իսպաս ապագայի կերտման։ Ինչ կկառուցենք, որու համար եւ ով պիտի ժառանգեզ այն։ Այս ուղեցույց հարցումն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն մեջ սեպտեմբեր 20-23-ը տեղի ունեցող Բորգո Դայլոգս հանդիպումներուն կենտրոնը, որոնք կազմակերպված են Միացյալ Ազգերու կազմակերպության 81-րդ ընդհանուր ժողովի ծիրան ներս։ Բորգո Դայլոգսը հատուկ հրավերով կհավաքի համաշխարհային առաջնորդներ ձեռնարկություններու, ֆինանսներու, համալսարաններու, կրոնի, առողջապահության, քաղաքացիական ընկերության եւ միջազգային հաստատություններու աշխարհեն։ Հանդիպումները հիմնված են այն կանխադրույթին վրա, որ այսօրվան ամենահրատապ մարտահրավերները չեն կրնարկվել միայն կառավարություններուն կողմէ։ Ձեռնարկություններու առաջնորդները, նորարարները, ներդրողները, կրոնական առաջնորդներն ու քաղաքացիական ընկերության հաստատությունները ունին վճռորոշ դերակատարություն այնպիսի լուծումներ ձևավորելու գործին մեջ, որոնք կամրապնդեն մարդկային արժանապատվությունը, կվերակառուցեն ընկերային վստահությունը և կխթանեն մարդկային ամբողջական զարգացումը երկարաժամկետ հեռանկարով։ Մասնակիցները կոչված են քննարկելու, թե արհեստագիտության, ներդրումներու առողջապահության, կառավարման և առաջնորդության վերաբերյալ որոշումները ինչպես պիտի ձևավորեն գալիք սերունդներուն կյանքը և կխորհրդակցեն երկխոսությունը իմաստալից հավաքական գործողություններու վերացելու, որոնք ընդունակ են առաջարկել գործնական լուծումներ և ուղեցույցներ։ Այս ուղեցույցները պիտի հայտարարվին Դավոս քաղաքին մեջ կայանալիք առաջիկա համաշխարհային տնտեսական համաժողովի ընթացքին։ ԱՄՆ հանդիպումը կշարունակե այն ուղին, զոր սկսած էր Բորգո Դայլոքսի առաջին թողարկումով, որ տեղի ունեցած էր 2026 թվականի հունիս 17-19 Կաստել Գանդոլֆոյի քահանայապետական պարտեզներու Բորգո Լաուդատո Սիավանին մեջ շուրջ 80 համաշխարհային առաջնորդներու ներկայությամբ։ Տեղեկացնենք նաև, որ Բորգո Դայլոքսը Լաուդատոսի բարձրագույն ուսումնական կենտրոնին կողմ է առաջ մղված և մշակված համաշխարհային նախաձեռնություն մնե, այն միջոցին, երբ Լաուդատոսի կենտրոնը իր գաղափարականը կկիրարկե Կայուն գյուղատնտեսության, դաստիարակության և գործնական բնապահպանության գետնի վրա Բորգո Լաուդատոսի ավանին մեջ, Բորգո Դայլոքսը այս տեսլականը կտարած է դիվանագիտության, տնտեսության և համաշխարհային նորարարության աշխարհին մեջ։
0: Ջոն Կավադինի 2026-ի Ռատցինգերի մրցանակագիր 22 սեպտեմբեր 2026-ին 2026-ի Ռատցինգերի մրցանակը պիտի շնորհվի Միացյալ Նահանգներու Նոթր Դամի համալսարանի ասոցիացիոն պրոֆեսոր Ջոն Կավադինին, մրցանակը, որ ընդդրված է Հովսեփ Ռատցինգեր Բենեդիկտոս 16-րդ Վատիկանի հիմնադրամի գիտական հանձնագող մի կողմէ և հաստատված Լևոն 14-րդ քահանայապետի կողմէ, պիտի հանձնվի 19 դեկտեմբեր 2026-ին Վատիկանի Արաքելական պալատի մեջ։ Կավադինի մասնակիտացած է հայրապանական ասվածապանության մասնավորապար Սուրբ Օգոստինոսի ասվածապանության մեջ, անդասավանդման և գիտական ուսումնասիրության գողքին եղած է նաև Նոթր Դամի դնորենը։ Հիմնադրամի նախակա պրոֆեսոր Ռոբերտո Ռեգոլի բարձր կնադած է անոր գիտական հրադարագությունները, համալսարանական դասավանդման նվիրումը, ակադեմիական կարևորությունը և եկեղեցու ծառայության նկատմամբ անոր նվիրումը։ Իր գարկին Կավադինի շնորհակալություն հայտնած է մրցանակին համար, նշելով, որ ինք փորձած է իր ասոցիացիայի գոչումը ապրիլ Որոկինես Աղեքսանդրիացի օրինակով, որպես եկեղեցու մարդ, անընդ գծած է, որ Նոթր Դամի մեջ իր գոչումը հնարավորություն ունեցած է ապրելու թե որպես եկեղեցու անդամ և թե ակադեմիական աշխարհի մարդ։ Ռատցինգերի մրցանակը ամեն տարի կշնորհվի 2011-ին ի վեր 2026-ի մրցանակով պատվվածներուն ընդհանուր թիվը պիտի հասնի 32-ի։ Մրցանակագիրները ցարտ եղած են 18 երկիրները 5 ցամաքամասերը, անոնք գործունեություն ունեցած են ասվածապանության, Սուրբ Գիրքի, հայրապանության, փիլիսոփայության, իրավագիտության և ընկերապանության բնագավառներու մեջ, ինչպես նաև արվեստի, երաժշտության, ջարդարաբերության և քանդակագործության ոլորտներուն մեջ։
1: Ֆրանչիսկոս Բաբին ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը բացատրված Արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմ է։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Բաբին 2013-ին հրադարագած առաքելական հորդորն է, որում միջոցավ ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսյոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճագել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկահայ հիշատակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով Արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը,
3: Քերավայձար դեր, խոսեցանք Սուրբ Հոգիի թերագադարության մասին ավետարանության առաքելության մեջ։ Եվ Սրբազան քահանայապետը իր հորդորի մեջ կվերադառնա ավետարանացումի ագնախբյուրին Պենտեկոստեի հոգեկալստյան օրվան։ Այն օրը 12 առաքյալներու գողքին գար նաև Սուրբ Գույս Մարիամը։ Արդյոք հորդորի մեջ, առաքելական հորդորի մեջ ինչպես ներկայացված է Աստվածամայրը։
4: Քահանայապետը Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինը ներկայացնե որպես ավետարանացման աստղը։ Արտարև ավետարանի ուրախությունը հովական հորդորը գավարդի Սուրբ Գույս Մարիամի օրինակով։ Ան Գաբրիել Ռեշտագաբեդեն գլսե Աստուծո խոսքը։ Իր այոն գհրճագե որպես պատասխան ասելով՝ «Եղիցի ինձ ըստ բանիկում, թողլա ինձի քո խոսքի թամացայն», պատասխանելով Ռեշտագաբեդին. Մարիամը գգրե Քրիստոսը իր մեջ եւ փութով գերտա Եղիսաբեթի ծառայության։ Ան գմարնավորե արաքյալ եկեղեցին միեժամանակ խորհրդածող եւ կորձոն։ Սուրբ Գույս Մարիամը ուրախություն ունենալով, որ Քրիստոս իր մեջն է, չգրծավ այդ ուրախությունը բահել։ Եղավ արաքյալը, որ ամիջամես մեգնեցավ գսե ավետարանիչը երթալու ծառայելու համար Եղիսաբեթին։ Մարիամ Աստվածածինը մեզի գսորվեցն է, թե ավետարանացումը գսկսի ունգնտրելեն։ Անոր այոն գպացահայդե ամպողջական վստահություն Աստուծո ծրագրին հանդեպ։ Գանայի հարսանեկին ժամանակ ան ուրիշները գդանի թեպի Քրիստոս։ Գանայի հարսանեկի ժամանակ է, որ Սուրբ Գույս Մարիամը կանտրատարնա, որ քինին բաքսած է, եւ Հիսուսեն գխնդրե, որ միջամդե։ Բարձ այս նախատասությունը գսե մի են ծառայողներուն, ըրեք ինչ որ ինք գսեցեզի։ Իր այդ մայրական քնքշությամբ գմղե աշխատողները, որ լսեն Հիսուսի։ Այս Մարիամի մայրական քնքշությունը Սրբազան քահանայապետին համար գթառնա եկեղեցվով ոճը։ Ավետարանացումը պետք է արդացոլե մեղմություն եւ ողորմություն։ Որպես ավետարանացման աստղ Մարիամ մեզ գիշեցնե, թե Աստված գործե խոնարհության եւ հավատարմության մեջ։
5: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial evenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Երեք շաբթի 22 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապը Վատիկանի մեջ հայերավորման օգտերու հետ Միդաոտե խաղության համար։ Լևոն 14-րդ Լատին Ամերիկայի մեջ 12 օր 3 երգիր քանաբեդության ամենաերկար ճամփորդության հայտակիրը։ Լուրեր քրիստոնյա և հայ աշխարհեն հաղորդումը գպագենք Միկայել եպիսկոպոս Մուրադյանի, Ֆրանչիսկոս Բաբին ավետարանի ուրախություն հովագան հորդորին նվիրված հաղորդաշարով։

0: Կան աբեդը բատիգանի մեջ հարյուրավոր մանուկներու հետ բիդի աղոտե խաղության համար։ Հոկտեմբեր 1-ին հրոմի դպրոցներեն և ձուխերեն 700,000 մանուկներ բիդի միանան դևոն 14-րդ կան աբեդին բատիգանի բարդեզդնու մեջ վարտարան աղոտելու համար։ Հանդիպումը բիդի նշե 1,000,000 մանուկներ գաղոտեն վարտարան նախաձեռնության համաշխարհային աղոտքի շապատվան սկիզբը։ Լևոն 14-րդ բաբը հոկտեմբեր 1-ին հետ միջորեին 5-ին Վատիկանի բարդեզդենու մեջ գտնվող Լուրդի քարայրի մոտ բիդի միանա հարյուրավոր մանուկներու միասին խաղության համար վարտարան աղոտելու։ Նախաձեռնությունը ավելի քան 20 տարի է վեր կգազմագերպվի օգնություն դարաբող եկեղեցվող քահանաբետական հիմնադրամի կողմէ։ Այս տարի առաջին անգամ նախաձեռնությունը բիդի դևէ ամբողջ շապատմը հոկտեմբեր 1-ին 7-ին։ Աղոտքի շապատը իր կակատնագետին բիդի հասնի հոկտեմբեր 7-ին Սուրբ Աստվածածին բարդարանի դոնին։ Մինչ հրոմի մեջ մանուկները Լևոն 14-րդ բաբին հետ բիդի աղոտեն, նման նախաձեռնությունները արդեն գնախապատրաստվին աշխարհի բազմաթիվ երկիներու մեջ, Ամազոնի բնիկ համայնքները մինչև Սուդանի, Զիմբաբվեի, Մոզամբիկի, Սիերա Լեոնեի և այլ երկիներու ձուխերը ուր համայնքները գտիմակրավեն բադերազմի աղքատության և անգայունության ծանր հետևանքները։ 2026-ի նախաձեռնությունը ներշնչված է Ֆատիմայի պատգամեն վերջավորության «Իմ անարածիդս բիդի հաղթե»։ Այս տարվան մասնակիցներուն ուղված իր պատգամի մեջ քրիստոնյաներու միության զարգացման վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Կուրտ Կոխը գնշե, որ Մարիամի անարած սիրտը ամբողջովին Սուրբ Հոգի ընդված կյանքիմը խորհրդանիշն է, իսկ Մարիամը հավատքի, սիրո և աղոտքի օրինակ։
1: Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը Լատին Ամերիկայի մեջ 12 օր և 3 երգիր քահանայապետության ամենաերկար ճամփորդության հայդակիրը գավեդեմ ցեզի մեծ ուրախությունը, բարի եկածեք բոլորդ, կացեք և աշակերտեցեք և սիրտը պանանք գարկախոսներով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը հարաճիգանոյն պեր ամսվա մեջ պիտի մեկնի Լատին Ամերիկա իր միջևորս քահանայապետության ամենաերկար ճամփորդությամբ, այցելելով Ուրուգվեյը, ապա Ֆրանչիսկոս Պապին ծննդավայր Արժանտինա և իրիսկ երբեմնի Արաքելավայր Պերուն։ Ճամփորդությունը, որ պիտի դևէ 12 օր, որը սկիզբ պիտի առնե ուրբաթ 6 նոյեմբերին և պիտի ավարտի 17 նոյեմբերի առավոտյան, որուն ձիրներ Սնորին Սրբությունը պիտի ունենա 36 ելույթներ, որոնց շարքին ջարեր, կարոզներ, ողջունի խոսքեր, պատգամներ և Մարեմյան աղոթքը։ Ճամփորդության առաջին հանգրվանը պիտի հանդիսանա Ուրուգվեյը նոյեմբեր 6-ին 8-ը։ Սրբազան հայրը պիտի այցելե Մոնտեվիդեո, Պայսյանդու և Ֆլորիդա քաղաքները, հանդիպելով երկրի իշխանություններուն, կաթողիկ համայնքին և արբարձաններու ընկերային իրականություններուն հետ։ Գլխավոր հանդիպումներու շարքին են Սենտենարիո մարզադաշտի մեջ տեղի ունենալիք աղոտքի հսկումը և Ֆլորիդայի եզրափակիչ պատարագը։ Նոյեմբեր 8-ին 11, Լևոն 14-ը պիտի գտնվի Արժանտին, Ֆրանչիսկոս Պապի ծննդավայրը։ Բուենոս Այրեսի մեջ ամբիդի հանդիպի իշխանություններու աշխատանքի աշխարհի տարբեր կրոնական տավանանքներու ներգայացուցիչներուն և երիտասարդներուն հետ։ Նախադեսված են նաև այցելություններ Դոն Օրիոնե ընտանիքի հաստատությամբ Պանդիմը և Կորդոբա քաղաքին։ Ճամփորդության ամենանշանակալից մասը դերևս պիտի ելա Պերուի այցելությունը, ուր Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստը անցուցած է իր կյանքի գրեթե 40 տարին և եղած է Չիկլայոյի եպիսկոպոսը։ Նոյեմբեր 11-ին 16 սրբազան քահանայապետը պիտի այցելե Լիման, Չիկլայոն, Կուսկոն և Պակալպան, հանդիպելով եպիսկոպոսներու, քահանաներու, գրոնավորներու, երիտասարդներու, ամազոնյան բնակչության և դժվարության մեջ գտնվող անձերու հետ։ Չիկլայոյի մեջ անբադարակ պիտի մանուցանե և պիտի հանդիպի դիական համայնքին հետ, իսկ Կուսկոյի և Պուկալպայի մեջ դեղի պիտի ունենան ժողովրդական բարեպաստության և ամազոնի բնակչության նվիրված հանդիպումներ։ Սրբազան քահանայապետին սույն ճամփորդությունը պիտի ավարտի նոյեմբերի 16-ին Լիմայի մեջ մատուցված եզրափակիչ Սուրբ Պատարագով, որ մի հետ կան վերադարձ պիտի կատարե Հռոմ, ուր ժամանումը նախատեսված է նոյեմբեր 17-ի առավոտյան։
0: Ֆրանսիայի մեջ բաբին այցելության նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն կա գսե Ֆրանսիայի մեջ առաքելական նվիրագը։ Լևոն 14-րդ կանեբեդը ուրբաթ սեպտեմբեր 25-ին բիդի ժամանե Փարիզ, սկսելով իր 5-րդ առաքելական ճամփորդությունը։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքին յետ կան բիդի այցելել լուրդ եւ մեծ քաղաքները։ Եգրի մեջ արդեն պատրաստությունները ավարտական փուլ մտած են ընդունելու կանեբեդը, որ 4 օրվան ընթացքում բիդի ունենա բազմատիվ հրաբարական հանդիպումներ եւ արդ բիդի դա հազարավորներու զինք ողջունելու քաղաքներու փողոցներու մեջ։ Բաբին այցելության նախորդին ուրախ եւ սպասողական մտնոլորտ կդիրե ֆրանսական եգրեցվո շրջանակներու մեջ։ Այս ոգևորությունը գիսենա է ֆրանսայի մեջ Սուրբ Պատրի առաքելական նվիրակ արքեպիսկոպոս Չելեստինո Միլիորե Վատիկանի լրատվամիջոցներուն դված հարցազրույցի ընթացքին ընդգծած է, որ Ֆրանսա կանաբեդին Եվրոպայի երրորդ այցելությունն է մարտին Մյունխեն եւ հունիսին Իսպանիային յետ։ Բաբենտունաձե Ֆրանսայի եպիսկոպոսներու համավակտասի հարաբերության նախակահին եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմէ ուված հրավերները արքիպիսկոպոս Միլիորեի համաձայն Լևոն 14-րդ այս ուղևորությունը գդարելու որոշումը արած է ֆրանսացի քրիստոնյաները իրենց գործուն եւ նվիրված հավատքի մեջ հանդիպելու եւ զորացնելու ցանկությամբ մասնավորապես քրիստոնեական հավատքի նոր միացողներուն եւ մեղրդության պատրաստողներուն հետ։ Սեպտեմբեր 25-ին հետ միջօրեին Լևոն 14-րդ Պապա բիդայցել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գերտոնադեղին շարունակելով Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի հետքը վերջինս 1980-ին հունիսերուկին առաջին բապն էր, որ խոսած էր այս միջազգային գազմագերբության գերտոնադեղին մեջ։ Հովհաննես Պողոս II-ը իր ջարի մեջ շեշտած էր մարդուն գերտոնական տերը, մշակույթի կարևորությունը մարդկության աբակային համար եւ արհեստագիտության հարաճտիմությունը առաջնորդող բարոյական սկզբունքներու անհրաժեշտությունը գիտությունը խաղաղության ծառայության մեջ բահելու նպատակով։
1: Արհեստական բանականությունը խաղաղության համար միջազգային համաժողով Հռոմի մեջ։ Սեպտեմբեր 21-ին Հռոմի Լադերանյան քահանայապետական համալսարանի մեջ սկիզբարավ AI for Peace Global Biennial Symposium and International Conference միջազգային ցերնարկը, որ նվիրված էր արհեստական բանականության, խաղաղության եւ ապահովության միջև փոխհարաբերություններուն։ Ուսումնաժողովը, որ վերջ պիտի գտնի այսօր սեպտեմբեր 22-ին, քննարկեց արհեստական բանականության ընձեռնած հնարավորությունները եւ մարդահրավերները՝ դակնապներու կանխարգելման եւ լուծման, մարդկային իրավունքներու պաշտպանության եւ կառավարման նոր դիպարներու ստեղծման գործընթացի մեջ։ Հավաքին բացումը կատարված էր 20 սեպտեմբերի կեսօրի յետքը, որ ընթացքին պաշտոնական ողջունի խոսքեր եւ ելույթներ արդասանած էին ակադեմիական, դիվանագիտական եւ միջազգային ոլորտներու ներկայացուցիչներ։ Աշխատանքային նիստերը նվիրված էին դակնաբներու կանխարգելման մեջ արհեստական բանականության գիրառման, արհեստական բանականության բարոյակիտության եւ քաղաքական ու դիվանագիտական որոշումներու աջակցման իբրև գործիք անոր օգտագործման։ Սեպտեմբեր 22-ին ծրագիրը կնախատեսե նոր աշխատանիստեր Լևոն 14-րդ Պապին Magnifica Humanitas շրջապերականին նվիրված քննարկումով, իսկ այսօրին յետքը տեղի ունենա Պակման նիստը։ Նախաձեռնության նպատակն է համախմբել գիտական կարողությունները, հաստատությունները եւ քաղաքացիական հասարակությունը։ Մեր ժամանակաշրջանի մեծագույն հարցերը մեկուն շուրջ, թե ինչպես ուղղորդել արհեստական բանականության զարգացումը դեպի խաղաղության գերդում, խտանում եւ պաշտպանություն։
2: Բորգո դայլոգսը Միացյալ Նահանգներու մեջ իսպաս ապագայի կերտման։ Ինչ կկառուցենք, որու համար եւ ով պիտի ժառանգեզ այն։ Այս ուղեցույց հարցումն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն մեջ սեպտեմբեր 20-23-ը տեղի ունեցող Բորգո դայլոգս հանդիպումներուն կենտրոնը, որոնք կազմակերպված են Միացյալ Ազգերու կազմակերպության 81-րդ ընդհանուր ժողովի ծիրան ներս։ Բորգո դայլոգսը հատուկ հրավերով կհավաքի համաշխարհային առաջնորդներ ձեռնարկություններու, ֆինանսներու, համալսարաններու, կրոնի, առողջապահության, քաղաքացիական ընկերության եւ միջազգային հաստատություններու աշխարհեն։ Հանդիպումները հիմնված են այն կանխադրույթին վրա, որ այսօրվան ամենահրատապ մարտահրավերները չեն կրնարկվել միայն կառավարություններուն կողմ է, ձեռնարկություններու առաջնորդները, նորարարները, ներդրողները, կրոնական առաջնորդներն ու քաղաքացիական ընկերության հաստատությունները ունին վճռորոշ դերակատարություն այնպիսի լուծումներ ձևավորելու գործին մեջ, որոնք կամրապնդեն մարդկային արժանապատվությունը, կվերակառուցեն ընկերային վստահությունը և կխթանեն մարդկային ամբողջական զարգացումը երկարաժամկետ հեռանկարով։ Մասնակիցները կոչված են քննարկելու, թե արհեստագիտության, ներդրումներու առողջապահության, կառավարման և առաջնորդության վերաբերյալ որոշումները ինչպես պիտի ձևավորեն գալիք սերունդներուն կյանքը և կխորհրդակցեն երկխոսությունը իմաստալից հավաքական գործողություններու վերացելու, որոնք ընդունակ են առաջարկել գործնական լուծումներ և ուղեցույցներ։ Այս ուղեցույցները պիտի հայտարարվին Դավոս քաղաքին մեջ կայանալիք առաջիկա համաշխարհային տնտեսական համաժողովի ընթացքին։ ԱՄՆ հանդիպումը կշարունակե այն ուղին, զոր սկսած էր Բորգո դայլոգսի առաջին թողարկումով, որ տեղի ունեցած էր 2026 թվականի հունիս 17-19 Կաստել Գանդոլֆոյի քահանայապետական պարտեզներու Բորգո Լաուդատո Սիավանին մեջ շուրջ 80 համաշխարհային առաջնորդներու ներկայությամբ։ Տեղեկացնենք նաև, որ Բորգո դայլոգսը Լաուդատոսի բարձրագույն ուսումնական կենտրոնին կողմ է առաջ մղված և մշակված համաշխարհային նախաձեռնություն մնե, այն միջոցին, երբ Լաուդատոսի կենտրոնը իր գաղափարականը կկիրարկե կայուն գյուղատնտեսության, դաստիարակության և գործնական բնապահպանության գետնի վրա Բորգո Լաուդատոսի ավանին մեջ, Բորգո դայլոգսը այս տեսլականը կտարած է դիվանագիտության, տնտեսության և համաշխարհային նորարարության աշխարհին մեջ։
0: Ջոն Կավադինի 2026-ի Ռատցինգերի մրցանակագիր 22 սեպտեմբեր 2026-ին 2026-ի Ռատցինգերի մրցանակը պիտի շնորհվի Միացյալ Նահանգներու Նոթր Դամի համալսարանի ասոցիացիոն պրոֆեսոր Ջոն Կավադինին, մրցանակը, որը ընդրված է Հովսեփ Ռատցինգեր Բենեդիկտոս 16-րդ Վատիկանի հիմնադրամի գիտական հանձնագող մի կողմէ և հաստատված Լևոն 14-րդ քահանայապետի կողմէ, պիտի հանձնվի 19 դեկտեմբեր 2026-ին Վատիկանի Արաքելական պալատի մեջ։ Կավադինի մասնակիտացած է հայրապանական ասվածապանության մասնավորապար Սուրբ Օգոստինոսի ասվածապանության մեջ, անդասավանդման և գիտական ուսումնասիրության գողքին եղած է նաև Նոթր Դամի դնորենը։ Հիմնադրամի նախակա պրոֆեսոր Ռոբերտո Ռեգոլի բարձր կնադած է անոր գիտական հրադարագությունները, համալսարանական դասավանդման նվիրումը, ակադեմիական կարևորությունը և եկեղեցու ծառայության նկատմամբ անոր նվիրումը։ Իր գարկին Կավադինի շնորհակալություն հայտնած է մրցանակին համար, նշելով, որ ինք փորձած է իր ասոցիացիայի գոչումը ապրիլ Որոկինես Աղեքսանդրիացի օրինակով, որպես եկեղեցու մարդ, անընդ գծած է, որ Նոթր Դամի մեջ իր գոչումը հնարավորություն ունեցած է ապրելու թե որպես եկեղեցու անդամ և թե ակադեմիական աշխարհի մարդ։ Ռատցինգերի մրցանակ ամեն տարի կշնորհվի 2011-ին ի վեր 2026-ի մրցանակով պատվվածներուն ընդհանուր թիվը պիտի հասնի 32-ի։ Մրցանակագիրները ցարտ եղած են 18 երկիրները 5 ցամաքամասերը, անոնք գործունեություն ունեցած են ասվածապանության, Սուրբ Գիրքի, հայրապանության, փիլիսոփայության, իրավագիտության և ընկերապանության բնագավառներու մեջ, ինչպես նաև արվեստի, երաժշտության, ճարտարապետության և քանդակագործության ոլորտներուն մեջ։
1: Ֆրանչիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը, հովվական հորդորը, բացատրված Արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմէ։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն, բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։
3: Այդ եղավ երջանգայի շտակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արյաբադիվ Միկայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Քերավայզարդեր, խոսեցանք Սուրբ Հոգիի թերագադարության մասին ավետարանության առաքելության մեջ։ Եվ սրբազան քահանայապետը իր հորդորի մեջ կվերադառնա ավետարանացումի ագնախբյուրին Պենտեկոստեի հոգեկալստյան օրվան։ Այն օրը 12 առաքյալներու կողքին գար նաև Սուրբ Գույս Մարիամը։ Արդյոք հորդորի մեջ, առաքելական հորդորի մեջ ինչպես ներկայացված է Աստվածամայրը։
4: Քահանայապետը Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինը կներկայացնե որպես ավետարանացման աստղը։ Արտարև Ավետարանի ուրախությունը հովական հորդորը գավարդի Սուրբ Գույս Մարիամի օրինակով։ Ան Կապրիել Ռեշտագաբեդեն գլսե Աստուծո խոսքը։ Իր այոն գհրճագե որպես պատասխան ասելով «Եղիցի ինձ ըստ բանիկում, թողլա ինձի քու խոսքի համաձայն» պատասխանելով Ռեշտագաբեդին։ Մարիամը գգրե Քրիստոսը իր մեջ և փութով գերտա Եղիսաբեթի ծառայության։ Ան գմարնավորե առաքյալ եկեղեցին միաժամանակ խորհրդածող և գործոն։ Սուրբ Գույս Մարիամը ուրախություն ունենալով, որ Քրիստոս իր մեջն է, չգրծավ այդ ուրախությունը բահել։ Եղավ առաքյալը, որ անմիջապես մեկնեցավ գսե ավետարանիչը երթալու ծառայելու համար Եղիսաբեթին։ Մարիամ Աստվածածինը մեզի գսորվեցնե, թե ավետարանացումը գսկսի ունգնտրելեն։ Անոր այոն գպացահայդե ամպողջական վստահություն Աստուծո ծրագրին հանդեպ։ Գանայի հարսանեկին ժամանակ ան ուրիշները գդանի թեպի Քրիստոս։ Գանայի հարսանեկի ժամանակ եւ որ Սուրբ Գույս Մարիամը կանտրատառնա որ քինին բաքսած է եւ Հիսուսեն գխնդրե որ միջամդե, բարձ այս նախատասությունը գսե մի են ծառայողներուն, ըրեք ինչ որ ինք գսեցեզի։ Իր այդ մայրական քնքշությամբ գմղե աշխատողները, որ լսեն Հիսուսի։ Այս Մարիամի մայրական քնքշությունը սրբազան քահանայապետին համար գթառնա եկեղեցվով ոճը։ Ավետարանացումը պետք է արդացոլե մեղմություն և ողորմություն, որպես ավետարանացման աստղ։ Մարիամ մեզ գիշեցնե, թե Աստված գործե խոնարհության և հավատարմության մեջ։
5: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ, ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի, ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից եւ օվիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդ է մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եգավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են Քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդուտենը։ Մեծ նշան մը երևցավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, և գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստխերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, և մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմա։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակմա, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 23 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահա վասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին չորեքշաբթի օրվա հրաբարական ունգնդրությունն ու գոցը պաշտպանելու անպատմելի բռնություններով ենթարկված անչափահաս գաղտականները։ Փարիզի երիտասարդները բաբը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ արվեստի հոգևոր արժեքները վերահաստատելու համար։ Արքիվիսկոպոս Փոր Ռիչարդ Գալագերի Սուրբատորի մոտ Լեհաստանի տեսմարանան մեջ ունեցած ելույթը։ Գրտական ուխտ Հրոմի մեջ մշակույթի եւ գրթության քանաբեդական վերադեսության համակումարը։ Հաղորդումը կպակենք ասկային եւ միջասկային լուրերով։

0: Պաշտպանել անբատմելի բռնություններու են թարգված անչափահաս գաղթականները, Լևոն 14 սրբազան կահանայապետին գոչը։ Չորեքշաբթի 23 սեպտեմբեր 2026-ի հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության ավարտին Լևոն 14 սրբազան կահանայապետը գոչ արավ ինպաստ գաղթականներուն և աբստանյաններուն։ Հարաճիգա գիրագի սեպտեմբեր 27-ին գաղթականի և աբստանյալի համաշխարհային օրն է։ Մտածումներս կերտան թեպի գաղթականները, աբստանյալները և մասնավորապար այն չափահասության չհասած փոքրիկներուն և պադանիներուն, որոնք ստիպված են լքել իրենց հայրենիքը, ասավ սրբազան կահանայապետը, հիշեցնելով, որ երեխաները և պադանիները գաղթի հոսքերու մեջ ամենեն անպաշտպան խավերն են։ Անոնք հաջախ կդիմակրավեն ծանր պայմաններ, բռնություն, չարչարանք, շահագործում և խորցնցումներ պատճառող փորձառություններ։ Շատեր նույնիսկ իրենց կյանքը գործընցնեն գաղթի վտանգավոր ճանապարհներուն վրա։ Կահանայապետ Արայ շեշտեց, որ երեխաներու և պադանիներու պաշտպանությունը պետք է լա բոլորին պատասխանատվությունը։ Գոչ կնեմ բոլորի պատասխանատվության, յուրաքանչյուր ոք ինքզինք ներգրավված տոս կա այս պադանիներու կյանքի մեջ, որոնք միշտ պետք է պաշտպանվին և աջակցությունը ստանան, ընդգծեց սրբազան հայրը։ Գաղթի ճանապարհը, որ շատերու համար կդառնա փրկության որոնում, կգրնա նաև վերածվիլ նոր վտանգներու աղբյուրի։ Եվ այս պատճառով է, որ սրբազան կահանայապետը գշեշտ է, որ միջազգային հանրությունը, պետությունները, եկեղեցական և հասարակական կազմակերպությունները, ինչպես նաև յուրաքանչյուր անհատ, կոչված են իրենց բաժինը բերելու այս խոցելի երեխաներու և պադանիներու պաշտպանության և աջակցության գործին։ Գաղթականի և աբստանյալի համաշխարհային օրը այս իմաստով առիթ է ոչ միայն հիշելու միլիոնավոր դեղահանվածներու դժվարությունները, այլև վերարժևորելու մարդկային արժանապատվության, զորակցության և փոխադարձ պատասխանատվության սկզբունքները։ Որն է մարդկային գործունեության արժեքը աշխարհի մեջ, Լևոն 14-ի հրապարակային ունկնդրության խորհրդածությունը։ Որն է մարդկային գործունեության արժեքը աշխարհի մեջ, հետևաբար նաև արհեստագիտական, ընկերային և գիտական հարաճիմության։ Այս հարցում են մեկնելով է, որ Լևոն 14-րդ պապը չորեքշաբթի 23 սեպտեմբերի առավոտյան ներկայացուց իր խորհրդազությունը հերթական հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության ընթացքին զոր գլխավորեց Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա։ Կահանայապետը անգամ ևս կենտրոնացավ Վատիկանյան երկրորդ տիեզերական ժողովի Gaudium et Spes հովվական սահմանադրության վրա և հատկապես անոր երրորդ գլուխին վրա, որուն դիտղոսն է մարդուն գործունեությունը տիեզերքի մեջ։ Աստուծո պատկերին և նմանությամբ ստեղծված մարդ անհատը առաջընթացի կարող է։ Իր ազատության և բանականության միջոցով ան կհարստացնե իր կիրառիքները, հարաճ մղելով համայն հասարակությունը, ասավ նորին սրբությունը, ակնարկելով, թե ինչպես պատմության հոլովույթին մարդս կարողացավ ավելիով բարելավել կյանքի պայմանները։ Իրոք, կսեպաստատուղթը, շատ մպարիքներ, որոնք ադենոք մարդը վերին ուժերեն կագնգալ էր, այսօր ինքն իր նախաձեռնությամբ և իր իսկ ուժերով կապահով է, հարեց հուսք նորին սրբությունը, նկատել դալով, որ որոշ մտավորականներ արհեստագիտական, գիտական հարաճտիմությունը կներկայացնեն, իբրև պամը, որ կդգարացնե աստծո հետ հարաբերությունը, մինչև իսկ զայն ավելորդ ցույց տալու աստիճան կամ նույնիսկ իբրև հակառակորդ քրիստոնեական հավատքին։ Սակայն քրիստոնեական տեսանկյունեն սխալ է աստված և մարդը իրարու հակառակորդներ նկատելը, նշեց սրբազան հայրը, բացատրելով, թե ընդհակառակը աստծո հետ հարաբերությունը մարդուն կհաստատե որպես բարձր արժեք ունեցող անձը։ Gaudium et Spes-ը գշեշտ է, որ մարդկության ճանկերը կյանքի պայմանները բարելավելու և քաղաքագրտությունը զարգացնելու համար կհամապատասխանեն աստծո ծրագրին։ Հետևաբար մարդկային հանճարը, կաչությունը և հաջողությունները աստծո զորության հագատրվող չեն, այլ աստծո մեծության նշաններ և իր ծրագրին բդուղներն են։ Ըստ էության աստված մարդուն և գնոց ձեր կհանցնած է առաջակորձությունը, որ դագավին ինստատուվիե է, այսինքն ընտածքի մեջ, աջման մեջ, որբեսի անոնք իրենց իմաստուն գործունեությամբ զայն առաջնորդեն թեպի լրում, եղավ Լևոն 14-րդ պապին այլ մեկ մեջբերումը, որ ապա հաստատեց, թե աստծո հետ հարաբերությունն է, որ թույլ կտա հաստատել մարդկային անձի վերամբարձ արժեքը և թե Քրիստոսի մեջ է, որ մարդը կգտնե իր լիակատար ճշմարտությունը և ազատությունը։ Աստծո հանդիպելու համար մարդեյագը պետք չէ լքե երկրային սպաղումները, այլ գրնալ լիովին ապրիլ իր գոչումը, լավ կատարելով ամենօրյա աշխատանքը և սրբացնելով զայն։ Քրիստոնյաները բոլորին նման լուծված են մարդոց քաղաքի շինության, ցկտերով ամեն ինչի վախճանին և աստծո հետ հանդիպումին, և այս վերջնական նպատակը կհիշեցնեն անոնց, որոնց հետ կգիսեն հարաջ դիմության, գիտության և կյանքի արձախնդրությունը, ասավ քահանայ Էբեդը, ընդգծելով, թե պետք է լավապես զանազանել նաև երկրային հարաճտիմությունը Քրիստոսի թագավորության զարգացումեն, այս ուղղությամբ ևս մեջբերելով փաստաթուղթեն խոսքեր. Ի վերջո, նշեց Աբա Սրբազան քահանայ Էբեդը, հիշենք, որ որպեսզի արհեստագիտական և գիտական հարաճտիմությունը դառնա իսկական մարդկային հարաճտիմություն, այսինքն ամբողջ մարդուն և բոլոր մարդոց հարաճտիմությունը, ադիգա պետք է ոգեշնչվի և ուղղորդվի սիրո կողմէ։ Միայն այսպիսով անիգա միշտ կնաճարել մարդու արժանապատվության պաշտպանության և նպաստել բոլորին, մասնավորապես ամենեն անպաշտպաններու կյանքի պայմաններու բարելավման։ Ուստի հրավերուղեց սրբազան քահանայ Էբեդը, բաժնեկցելու ենք գիտելիքի և գիտնալ ընելու հացը, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ և յուրաքանչյուր ժողովուրդ կարենազարգացնել իր կարողությունները և աստծո օգնությամբ միասնաբար կարենան կերտել ավելի լավ ավակամը։
1: Քահանայ Էբեդը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ արվեստի հոգևոր արժեքները վերահաստատելու համար։ Լևոն 14-ի սեպտեմբեր 25-ի այցելությունը Փարիզի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոն երիտասարդներուն համար կարևոր առիթման է վերարժևորելու գիտելիքի, մշակույթի և արվեստի հոգևոր նշանակությունը։ Սենդնի Պիեր Վիվանտ համայնքի գամավոր Պիեր Ալեքսիս Լո Մարշան գուսավոր Բաբա Բիլի խոսի այն արժեքներու մասին, որոնք կգնան միավորել հասարակությունը։ Սենդենի նշանավոր մայրդաճարը, որ կգտնվի Ստադ դե Ֆրանսեն շուրջ 20 վայրյան հեռավորության վրա, երիտասարդներու այս գործունեության կարևոր վայրերն է։ Դաճարի ապագե նկարներու և ճարտարապետության մեջ արտացոլող լույսը կներկայացնե միջտարյան լույսի մետաֆիզիկան և կփոխանցե ոչ միայն քաղաքիտական, այլ նաև հոգևոր պատկամ։ 2008-ին հիմնված Պիեր Վիվանտ կհամախմբե աշխարհի տարբեր երկիրներու երիտասարդներ, անոնք կեգեղեցներու և սրբազան արվեստի այցելություններ կկազմակերպեն, նպատակ ունենալով, որ եկեղեցները չդառնան միայն պատմական կամ մշակութային ժառանգության վայրեր, այլ պահպանեն իրենց սկզբնական հոգևոր նշանակությունը։ Լո Մարշան կբացատրե, որ այցելությունների ընթացքին կամավորները նախ կլսեն այցելուներու անձնական պատմությունները, ըսկացումները և հարցումները, ապա զանոնք կգաբեն արվեստի գործերու մեջ ներկայացված ավետարանական դրվագներուն և սուրբերու կյանքին հետ։ Այս մոտեցումը ըստ իրեն կգտնա արվեստի միջոցով նոր ճանապարհ բանալ դեպի հավատ։ Փարիզի երիտասարդներու կյանքի մեջ այսօր նկատելի է տարբեր փորձառություններու հանդիպումը, ոմանք կվերադառնան մանկության դարիներուն նստածած հավատքին, իսկ ուրիշներ առաջին անգամ կմոտենան կաթողիկե հավատքին։ Լո Մարշանի համար այս բազմազանությունը կգտնա դառնալ հանդիպման և միության նոր դարաց։ Երիտասարդներու համար կարևոր է նաև այն պատկամը, որ տարբերություններու մեջ կարելի է գտնել միության հիմքը։ Լո Մարշան գուսավոր Բաբա երիտասարդներուն պիտի հիշեցնե, մենք միացած ենք, որովհետև ունինք մեկ հիմք՝ Քրիստոս։ Լո Մարշանի համար ապագե նկարները բարձ արդարանքներ չեն, անոնք իրենց պատկերներով ու գույներով կպատմեն աբեդրանի և սուրբերու կյանքի դրվագներ, իսկ լույսի և եկեղեցու տարածքին հետ իրենց կապով մարդը կհրավիրեն դեպի ներքին խորհրդածություն և հոգևոր հանդիպում։
0: Գրտական ուխտ հրոմի մեջ մշակույթի և գրթության քահանայապետական վերադեստության համակումարը։ Մտավորականներ, ակադեմիականներ և մշակութային աշխարհի ներկայացուցիչներ միասնաբար պիտի համախմբվին իրենց սադարը դալու այն բանին, որ Լևոն 14-ը իր հույսի նոր կարդեսներ կձել առաքելական նամակի մեջ կգոչե գրտական նոր շրջանը։ Ասիկա նպատակն է դպրոցական և համալսարանական հովվական խնամատարության միջազգային համակումարին, որ պիտի կայանա հոկտեմբեր 22-ին և 23-ին ՊՕՍ 6-րդի անվան դահլիճեն ներս։ Մշակույթի և գրթության քահանայապետական վերադեսչության կազմակերպված այս հանդիպումը խորգերբով պիտի ուսումնասիրե ներաշխարհի թվայնացման և խաղաղության նյութերը։ Նախագահ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոնսայի ողջունի խոսքին պիտի հաջորդեն մտածումի և երկխոսության պահեր, կազմակերպված երեք թեմատիկ համաժողովներու ձևով։ Զանոնք պիտի բարեն քահանայապետական այս վերատեսչության ղեկավարները եւ պիտի ներգայացվին ըստ այն 3 գեդերուն զորս Լևոն 14-րդ ավելցուցած է համաշխարհային գերտական ուխտի մեջ, որ նախաձեռնված էր Ֆրանցիսկոս Պապին կողմէ 2019-ին ընկերության բոլոր դարերու ընդանիքի դպրոցի համասրանի հաստատություններու կրոնական համայնքներու գազմագերբություններու եւ մշակութային աշխարհի միջև ավելի լայն կորզակցություն խտանելու եւ գրտելու ցեւը վերանորոգելու նպատակով։ Համաժողովներու դիտողներն են մշակել ներաշխարհը մարդկային թվայինը եւ դաստիարակել բասնխաղության աշխատանքներուն, որոնք պիտի ընթանան աղոտքի եւ ունգընտրության սյունոտոսական մթնոլորտի մեջ, հրավիրված են մասնակցելու համայն գաթոյի աշխարհի դպրոցական եւ համասարանական հովվական խնամատարությամբ ըսպահողները, ինչպես նաեւ դասախոսներ, գրոնոսույցներ եւ կրթական հաստատություններ ու ներգայացուցիչներ։ Հոգդեմպեր 22-ի առավոտյան բոլոր մասնակիցները ունգընտրության պիտի արժանանան Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին կողմէ։
1: Ներենք եւ ներում հայցենք հաշտության պատկամը 60 դարի անց։ Սուրպատորի, բեդություններու եւ միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդողար արքիբիսկոպոս Ռիչարդ Գալագեր շեշտեց ներենք եւ ներում հայցենք պատկամին ուժն ու արտիականությունը։ Անխոսեցավ Սուրպատորի մոտ Տեհաստանի տեսպանադան մեջ կայացած քիրքի ներգայացման ընթացքին։ Քիրքը նվիրված է 1965 թվականի նոյեմբեր 18-ի Լեհ և Գերմանացի եպիսկոպոսներու պատմական նամակագրության, որ կարևոր կայլմը դարձավ պատերազմին ետ երկու ժողովուրդներու հաշտության ճամփուն վրա։ Գերաբայձար Գալագեր ընդգծեց, որ հաշտություն չի նշանակել անցյալը մոռանալ, այլ ճշմարտությամբ դիմակրավել զայն և երկխոսությամբ բացվել։ Անիշեցուց, որ Քրիստոնեական ընկալումով հաշտությունը նախ եւ առաջ Աստծո բարգևն է եւ գոչերավ բահբանելու դասնամյակներու ընթացքին գարուցված վստահությունն ու համակորձակցությունը։ Լիաստանի տեսպան Աստամ Քվիատկովսկի եւ Գերմանիո տեսպան Բրունո Կալ շեշտեցին, որ այսօր եւս աշխարհը գարիկ ունի համարձակ հաշտության քայլերու։ Կալ հայտարարեց, որ հաշտությունը դժվար է, բայց գարելի եւ անոր համար պետք է առաջին քայլը անե հաղթահարելու ադելությունը, բնությունը եւ պատերազմը։ Քիրքը ամփոփումն է Լեհ եւ Գերմանացի եպիսկոպոսներուն պատմական նամակին 60 ամյակի առիթով իրականացված նախաձեռնություններուն։ Անոնց նպատակը պատմական հիշողությունը վերաձելն է ժողովուրդներու միջև հարաբերությունները բուժող եւ խաղաղությունը ամրապնդող ուժի։
2: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
0: Ագնարկ մասկային եւ միջազգային լուրերու մասին։ Վերջին օրերու կարևոր իրադարձությունները գշեշտեն գրթության, երդասարտներու բարեկեցության եւ ճրային բաշարներու բահբաման կարևորությունը։ Լոս Անջելեսի մեջ Թումոն նշեց իր հիմնադրության 15-ամյակը։ Հանդիսության ընթացքին շեշտվեցավ երդասարտներուն արհեստագիտության, ստեղծագործության եւ նորարարության միջոցով նոր հնարավորություններ ընձեռնելու գազմագերբության առաքելությունը։ Երեգոյան հանգանակվեցավ 17 միլիոն դոլար, որ պիտի ծառայե Թումոյի զարգացման եւ Հայաստանի մեջ կորձունեության ընդլայման։ Հանդիսության ընթացքին նաեւ ներգայացվեցան հայկական մշակութային ժառանգության թվայնացման ծրագիրներ։ Լիբանանի մեջ հայկաթողեկե Մեսրոբյան բարձրակույն վարժարանը նոր ծրագիր կսկսի աշակերտներու ֆիզիկական եւ մտային առողջության, հոգեբանական բարեկեցության եւ ընկերային զարգացման աջակցելու համար։ Ծրագիրը կֆինանսավորվի Ֆրանսիայի ղարաբարության եւ Լևր Դորյանի կողմէ եւ պիտի իրականացվի Հաուարդ Քարագոզյան հիմնարկին եւ Էլ Նուր գազմագերբության համակորձակցությամբ։ Նախատեսված են բժշկական ըստուգումներ, հոգեբանական աջակցություն եւ մոլուցուններու կանխարգելման աշխատանքներ։ Գազա գազայի մեջ գրեթե 3 տարվան ընդհատում է յետք 100 հազարավոր երեխաներ վերադարձած են արգա ուսուցման։ Թեև դպրոցներու մեծ մասը վնասված կամ ավերված կմնա եւ դասերը կկատարվին ժամանակավոր կառույցներու կամ վրաններու մեջ։ Չնայած ծանր պայմաններուն շուրջ 540 000 աշակերտ նախատեսված է մասնակցելու 2026-2027 ուսումնական տարեշրջանին արգա տասերուն, իսկ մյուսերուն համար պիտի շարնակվի արցանց ուսուցումը։ Աշխարը միշտ ավելիով ավելի քիչ ջուր գբահե, գահազանքե մագը։ Օտերը բուտապանական համաշխարհային գազմագերբությունը ահազանգած է աշխարհի ջրային բաշարներու վատարացած վիճակի մասին։ Արտարև 2025-ին աշխարհի ջրահավաք ավազաններուն շուրջ 1/3-ը թիմակրաված է սովորականեն ավելի չոր պայմաններ, իսկ սառցադաշտերը գործընծուցած են շուրջ 408 միլիոն տոն զանգված։ Գազմագերբությունը կշեշտ է ջրային բաշարներու վերահսկողության և միջազգային դվյալներու փոխանակման ուժեղացման առաջեցությունը։
1: Հրոմի մեջ կանաներու երդ Սուրբ Եգրի խաղության համար։ Իդալիո դարբեր շրջաններեն և 8 երգիներ ժամանած շուրջ 100 կանաներ Հրոմի փողոցներու մեջ խաղության երկկադարեցին գոչուղելով պատերազմներուն վերս տալու դիվանագիտական բանակցություններու և երկխոսության միջոցով։ Կանաներ ցեղասպանության դեմ ցանցին պատկանող մասնակիցները նաև բանջեցին զենքերու օգտագործման դատրեցում և դատաբարդեցին պատերազմեն շահ ստացող ընկերություններու գործունեությունը։ Երդը սկսավ Սուրբ Հոգի Սասիա եկեղեցին աղոթքով, ապա շարունակվեցավ հաշտության բողոդայով, մասնակիցներուն ցերքին ունենալով բադանդկմը, որուն վրա գրված էին հրատատարենի հետ սպանված 300 բաղեստինցի և լիբանանցի մանուկներու անունները, երդը ավարտեցավ Լեոնարդոն Գերության Գետսոնին առջև։ Երուսաղեմի նախկին պատրիարք Միշել Սաբահ իր աջակցությունը հայտնեց նախաձեռնության, գոչ ուղելով աղոթելու, որպեսզի իշխանություններու սրդերու մեջ վերականգնի մարդկային կյանքի հանդեպ հարգանքը։ Կանա Նանդինո Գաբովիլլա շեշտեց, որ խաղության համար անհրաժեշտ է վերադառնալ դիվանագիտության բանակցություններու և միջազգային իրավունքի հարկումին, հատկապես պաշտպանելու համար պատերազմեն ամենաշատ դժուար բնակչությունները։
0: Հարգելի ուղդիրներ, այս լուրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն, ձեզ մեր հրաժեշտ կառնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր եւորթվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
2: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը Հակոբի մայրը եւ Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, դեսան երիդասարդը, որ սպիդակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց։ «Խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք։ Հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։
0: «Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգին համբարձավ։ Եվ զանունք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենք ալ Քրիստոսի վգաներն ըլլանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից եւ օվիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երկինքի եւ երկրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշան մը երևցավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծեր երկունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երկրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամ

0: Նիկո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ Լի շնորհք դերընդ քեզ Օրհնյալ ես ցույ գանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ Լի շնորհք դերընդ քեզ Օրհնյալ ես ցույ գանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ Լի շնորհք դերընդ քեզ Օրհնյալ ես ցույ գանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
0: Ողջույն քեզ Մարիամ Լի շնորհք դերընդ քեզ Օրհնյալ ես ցույ գանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս այժմ եւ իժամու մահվան մերո ամեն
0: Փառքոժ Եվ որդվո եւ օգուին սրբո
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն
0: Օվ Հիսուս ները մեր կործած խնցանքները փրկե մեզ թժողքի գրագեն երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ ամեն միջնորդ է մեզի համար Օվ Մարիամ որ մենքալ օրմը Երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի։ Ողջ լեր Թակուհի մայր ողորմության։ Մեր ցանկը, քաղցրությունը եւ հույսը։ Ողջ լեր։ Քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս։ Քեզի գահարաչենք հեծելով Ուլալով արցունքի այս խովիդին մեջ եւ արդ ով մեր բարեխոսը մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը Հիսուս ով կտած ով բարեկութ ով քաղցր գույս Մարիամ բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ եւ օրտնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 23 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահա վասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարտակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին չորեքշաբթի օրվա հրաբարական ուղղությունն ու գոցը պաշտպանելու անպատմելի բռնություններով ենթարկված անչափահաս գաղտականները։ Փարիզի երիտասարդները բաբը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ արվեստի հոգևոր արժեքները վերահաստատելու համար։ Արքիբիսկոպոս Փոր Ռիչարդ Գալագերի Սուրբ Պատորի մոտ Լեհաստանի տեսմանադամ մեջ ունեցած ելույթը։ Գրտական ուխտ Հրոմի մեջ մշակույթի և գրտության քաղաքապետական վերադեպչության համակումարը։ Հաղորդումը կպակենք ասկային և միջասկային լուրերով։

0: Պաշտպանել անպատմելի բռնություններու ենթարկված անչափահաս գաղթականները, Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին գոչը։ Չորեքշաբթի 23 սեպտեմբեր 2026-ի հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության ավարտին Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը գոչ արավ ինպաստ գաղթականներուն և աբստանյաններուն։ Հարաճիգա գիրագի սեպտեմբեր 27-ին գաղթականի և աբստանյալի համաշխարհային օրն է։ Մտածումներս կերտան թեպի գաղթականները, աբստանյալները և մասնավորապար այն չափահասության չհասած փոքրիկներուն և պադանիներուն, որոնք ստիպված են լքել իրենց հայրենիքը, ասավ սրբազան քահանայապետը, հիշեցնելով, որ երեխաները և պադանիները գաղթի հոսքերու մեջ ամենեն անպաշտպան խավերն են։ Անոնք հաջող կդիմակրավեն ծանր պայմաններ, բռնություն, չարչարանք, շահագործում և խորցնցումներ պատճառող փորձառություններ։ Շադեր նույնիսկ իրենց կյանքը գործընցնեն գաղթի վտանգավոր ճանապարհներուն վրա։ Քահանայապետը առայտ շեշտեց, որ երեխաներու և պադանիներու պաշտպանությունը պետք է լա բոլորին պատասխանատվությունը։ Գոչ կնեմ բոլորի պատասխանատվության, յուրաքանչյուր ոք ինքզինք ներգրավված թողս կա այս պադանիներու կյանքի մեջ, որոնք միշտ պետք է պաշտպանվին և աջակցությունը ստանան, ընդգծեց սրբազան հայրը։ Գաղթի ճանապարհը, որ շատերու համար կդառնա փրկության որոնում, կգրնա նաև վերածվիլ նոր վտանգներու աղբյուրի։ Եվ այս պատճառով է, որ սրբազան քահանայապետը գժեշտ է, որ միջազգային հանրությունը, պետությունները, եկեղեցական և հասարակական կազմակերպությունները, ինչպես նաև յուրաքանչյուր անհատ, կոչված են իրենց բաժինը բերելու այս խոցելի երեխաներու և պադանիներու պաշտպանության և աջակցության գործին։ Գաղթականի և աբստանյալի համաշխարհային օրը այս իմաստով առիթ է ոչ միայն հիշելու միլիոնավոր դեղահանվածներու դժվարությունները, այլև վերարժևորելու մարդկային արժանապատվության, զորակցության և փոխադարձ պատասխանատվության սկզբունքները։ Որն է մարդկային գործունեության արժեքը աշխարհի մեջ, Լևոն 14-ի հրապարակային ունկնդրության խորհրդածությունը։ Որն է մարդկային գործունեության արժեքը աշխարհի մեջ, հետևաբար նաև արհեստագիտական, ընկերային և գիտական հարաճիմության։ Այս հարցում են մեկներով է, որ Լևոն 14 պապը չորեքշաբթի 23 սեպտեմբերի առավոտյան ներկայացուց իր խորհրդածությունը հերթական հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության ընթացքին զոր գլխավորեց Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա։ Քահանայապետը անգամ ևս կենտրոնացավ Վատիկանյան երկրորդ տիեզերական ժողովի Gaudium et Spes հովվական սահմանադրության վրա և հատկապես անոր երրորդ գլուխին վրա, որում դիտղոսն է մարդուն գործունեությունը տիեզերքի մեջ։ Աստուծո պատկերին և նմանությամբ ստեղծված մարդ անհատը առաջընթացի կարող է, իր ազատության և բանականության միջոցով ան կհարստացնե իր գիտելիքները, հարաճ մղելով համայն հասարակությունը, ասավ նորին սրբությունը, ակնարկելով, թե ինչպես պատմության հորովույթին մարդս կարողացավ ավելիով բարելավել կյանքի պայմանները։ Իրոք, կսեպաստատուղթը, շատ մպարիքներ, որոնք ադենոք մարդը վերին ուժերեն կագնգալ էր, այսօր ինքն իր նախաձեռնությամբ և իր իսկ ուժերով կապահով է, հարեց հուսք նորին սրբությունը, նկատել դալով, որ որոշ մտավորականներ արհեստագիտական, գիտական հարաճտիմությունը կներկայացնեն, իբրև պամը, որ կդգարացնե աստծո հետ հարաբերությունը, մինչև իսկ զայն ավելորդ ցույց տալու աստիճան կամ նույնիսկ իբրև հակառակորդ քրիստոնյական հավատքին։ Սակայն քրիստոնյական տեսանկյունեն սխալ է աստված և մարդը իրարու հակառակորդներ նկատելը, նշեց սրբազան հայրը, բացատրելով, թե ընդհակառակը աստծո հետ հարաբերությունը մարդուն կհաստատե որպես բարձր արժեք ունեցող անձը։ Gaudium et Spes-ը գշեշտ է, որ մարդկության ճանկերը կյանքի պայմանները բարելավելու և քաղաքագրտությունը զարգացնելու համար կհամապատասխանեն աստծո ծրագրին։ Հետևաբար մարդկային հանճարը, կաչությունը և հաջողությունները աստծո զորության հագատրվող չեն, այլ աստծո մեծության նշաններ և իր ծրագրին պտուղներն են։ Ըստ էության աստված մարդուն և գնոց ծեր կհանցնած է առաջակորձությունը, որ դագավին ինստատուվիե է, այսինքն ընտածքի մեջ, աջման մեջ, որբեսի անոնք իրենց իմաստուն գործունեությամբ զայն առաջնորդեն թեպի լրում, եղավ Լևոն 14 պապին այլ մեկ մեջբերումը, որաբա հաստատեց, թե աստծո հետ հարաբերությունն է, որ թույլ կտա հաստատել մարդկային անձի վերամբարձ արժեքը և թե Քրիստոսի մեջ է, որ մարդը կգտնե իր լիակատար ճշմարտությունը և ազատությունը։ Աստծո հանդիպելու համար մարդեյագը պետք չէ լքե երկրային սպաղումները, այլ գրնալ լիովին ապրիլ իր գոչումը, լավ կատարելով ամենօրյա աշխատանքը և սրբացնելով զայն։ Քրիստոնյաները բոլորին նման լուծված են մարդոց քաղաքից շինության, ցկտերով ամենինչի բաղճանին և աստծո հետ հանդիպումին, և այս վերջնական նպատակը կհիշեցնեն անոնց, որոնց հետ կգիսեն հարաճ դիմության, գիտության և կյանքի արձախնդրությունը, ասավ քահանայի բեդը, ընդգծելով, թե պետք է լավապես անազանել նաև երկրային հարաճ դիմությունը Քրիստոսի թագավորության զարգացումեն, այս ուղղությամբ ևս մեջբերելով փաստաթուղթեն խոսքեր. Ի վերջո, նշեց Աբա Սրբազան Քահանայաբեդը, հիշենք, որ որպեսզի արհեստագիտական և գիտական հարաճճիմությունը դառնա իսկական մարդկային հարաճճիմություն, այսինքն ամբողջ մարդուն և բոլոր մարդոց հարաճճիմությունը, ադիգա պետք է ոգեշնչվի և ուղղորդվի սիրո կողմէ։ Միայն այսպիսով անիգա միշտ կնաձարել մարդու արժանապատվության պաշտպանության և նպաստել բոլորին, մասնավորապես ամենեն անպաշտպաններու կյանքի պայմաններու բարելավման։ Ուստի հրավերուղեց սրբազան քահանայաբեդը, բաժնեկցելու ենք գիտելիքի և գիտնալ ընելու հացը, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ և յուրաքանչյուր ժողովուրդ կարենա զարգացնել իր կարողությունները և աստծո օգնությամբ միասնաբար կարենան կերտել ավելի լավ ավակամը։
1: Քահանայաբեդը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ արվեստի հոգևոր արժեքները վերահաստատելու համար։ Լևոն 14-ի սեպտեմբեր 25-ի այցելությունը Փարիզի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոն երիտասարդներուն համար կարևոր առիթմն է վերարժևորելու գիտելիքի, մշակույթի և արվեստի հոգևոր նշանակությունը։ Սենդնի Պիեր Վիվանտ համայնքի գամավոր Պիեր Ալեքսիս Լո Մարշան գուսավոր Բաբա Բիլի խոսի այն արժեքներու մասին, որոնք կգնան միավորել հասարակությունը։ Սենդենի նշանավոր մայրդաջարը, որ կգտնվի Ստադ դե Ֆրանսեն շուրջ 20 վայրյան հեռավորության վրա, երիտասարդներու այս գործունեության կարևոր վայրերն է։ Դաջարի ապագե նկարներու և ճարտարապետության մեջ արտացոլող լույսը կներկայացնե միջտարյան լույսի մետաֆիզիկան և կփոխանցե ոչ միայն քաղաքիտական, այլ նաև հոգևոր պատկամ։ 2008-ին հիմնված Պիեր Վիվանտ կհամախմբե աշխարհի տարբեր երկիրներու երիտասարդներ, անոնք կեգեղեցներու և սրբազան արվեստի այցելություններ կկազմակերպեն, նպատակ ունենալով, որ եկեղեցները չդառնան միայն պատմական կամ մշակութային ժառանգության վայրեր, այլ պահպանեն իրենց սկզբնական հոգևոր նշանակությունը։ Լո Մարշան կբացատրե, որ այցելությունների ընթացքին կամավորները նախ կլսեն այցելուներու անձնական պատմությունները, զգացումները և հարցումները, աբազանոք կգաբեն արվեստի գործերու մեջ ներկայացված ավետարանական դրվագներուն և սուրբերու կյանքին հետ։ Այս մոտեցումը ըստ իրեն կգրնա արվեստի միջոցով նոր ճանապարհ բանալ դեպի հավատ։ Փարիզի երիտասարդներու կյանքի մեջ այսօր նկատելի է տարբեր փորձառություններու հանդիպումը, ոմանք կվերադառնան մանկության տարիներուն նստածած հավատքին, իսկ ուրիշներ առաջին անգամ կմոտենան կաթողիկե հավատքին։ Լո Մարշանի համար այս բազմազանությունը կգրնա դառնալ հանդիպման և միության նոր դարաց։ Երիտասարդներու համար կարևոր է նաև այն պատկամը, որ տարբերություններու մեջ կարելի է գտնել միության հիմքը։ Լո Մարշան գուսավոր Բաբա երիտասարդներուն պիտի հիշեցնե, մենք միացած ենք, որովհետև ունինք մեկ հիմք՝ Քրիստոս։ Լո Մարշանի համար ապագե նկարները բարձրարտանանքներ չեն, անոնք իրենց պատկերներով ու գույներով կպատմեն աբեդրանի և սուրբերու կյանքի դրվագներ, իսկ լույսի և եկեղեցու տարածքին հետ իրենց կապով մարդը կհրավիրեն դեպի ներքին խորհրդածություն և հոգևոր հանդիպում։
0: Գրտական ուխտ հրոմի մեջ մշակույթի և կրթության քահանայապետական վերադեստության համակումարը։ Մտավորականներ, ակադեմիականներ և մշակութային աշխարհի ներկայացուցիչներ միասնաբար պիտի համախմբվին իրենց սադարը դալու այն բանին, որ Լևոն 14-ը իր հույսի նոր կարդեսներ կձել առաքելական նամակի մեջ կգոչե գրտական նոր շրջանը։ Ասիկա նպատակն է դպրոցական և համալսարանական հովվական խնամատարության միջազգային համակումարին, որ պիտի կայանա հոկտեմբեր 22-ին և 23-ին ՊՕՍ 6-րդի անվան դահլիճեն ներս։ Մշակույթի և գրթության քահանայապետական վերադեսչության կազմակերպված այս հանդիպումը խորգերբով պիտի ուսումնասիրե ներաշխարհի թվայնացման և խաղաղության նյութերը։ Նախագահ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոնսայի ողջունի խոսքին պիտի հաջորդեն մտածումի և երկխոսության բահեր, կազմակերպված երեք թեմատիկ համաժողովներու ձևով. Զանոնք պիտի վարեն քահանայապետական այս վերատեսչության ղեկավարները եւ պիտի ներգայացվին ըստ այն երեք գեդերուն զորս Լևոն 14-րդ ավելցուցած է համաշխարհային գրթական ուխտի մեջ, որ նախաձեռնված էր Ֆրանցիսկոս Պապին կողմէ 2019-ին ընկերության բոլոր դարերու ընտանիքի դպրոցի համալսարանի հաստատություններու կրոնական համայնքներու գազմագերբություններու եւ մշակութային աշխարհի միջև ավելի լայն կորզակցություն խթանելու եւ գրթելու ցեւը վերանորոգելու նպատակով։ Համաժողովներու դիտողներն են մշակել ներաշխարհը մարդկային թվայինը եւ դաստիարակել բասնխաղության աշխատանքներուն, որոնք պիտի ընթանան աղոտկի եւ ունգընտրության սյունոտոսական մթնոլորտի մեջ, հրավիրված են մասնակցելու համայն գաթոյի աշխարհի դպրոցական եւ համասրանական հովվական խնամատարությամբ ըսպահողները, ինչպես նաեւ դասախոսներ, գրոնուսուցիչներ եւ կրթական հաստատությունների ներգայացուցիչներ։ Հոկտեմբեր 22-ի առավոտյան բոլոր մասնակիցները ունգընտրության պիտի արժանանան Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին կողմէ։
1: Ներենք եւ ներում հայցենք հաշտության պատկամը 60 դարի անց։ Սուրպատորի, բեդություններու եւ միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդողար արքիբիսկոպոս Ռիչարդ Գալագեր շեշտեց ներենք եւ ներում հայցենք պատկամին ուժն ու արտիականությունը։ Անխոսեցավ Սուրպատորի մոտ Լեհաստանի տեսպանադան մեջ կայացած քիրքի ներգայացման ընթացքին։ Քիրքը նվիրված է 1965 թվականի նոյեմբեր 18-ի Լեհ և Գերմանացի եպիսկոպոսներու պատմական նամակագրության, որ կարևոր կայլ մտարձավ պատերազմեն ետ երկու ժողովուրդներու հաշտության ճամփուն վրա։ Գերաբայձար Գալագեր ընդգծեց, որ հաշտություն չի նշանակել անցյալը մոռանալ, այլ ճշմարտությամբ դիմակրավել զայն և երկխոսությամբ բացվիլ։ Անիշեցուց, որ Քրիստոնեական ընկալումով հաշտությունը նախ եւ առաջ Աստծո բարգևն է եւ գոչերավ բահբանելու դասնամյակներու ընթացքին գարուցված վստահությունն ու համագործակցությունը։ Լեհաստանի տեսպան Աստամ Քվիատկովսկի եւ Գերմանիո տեսպան Բրունո Կալ շեշտեցին, որ այսօր եւս աշխարհը գարիկ ունի համարձակ հաշտության քայլերու։ Կալ հայտարարեց, որ հաշտությունը դժվար է, բայց գարելի եւ անոր համար պետք է առաջին քայլը անե հաղթահարելու ադելությունը, բռնությունը եւ պատերազմը։ Քիրքը ամփոփումն է Լեհ եւ Գերմանացի եպիսկոպոսներուն պատմական նամակին 60 ամյակի առիթով իրականացված նախաձեռնություններուն։ Անոնց նպատակը պատմական հիշողությունը վերաձելն է ժողովուրդներու միջև հարաբերությունները բուժող եւ խաղությունը ամրապնդող ուժի։
2: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
0: Ագնարկմ ասկային եւ միջազգային լուրերու մասին։ Վերջին օրերու կարևոր իրադարձությունները գշեշտեն գրթության, երդասարտներու բարեկեցության եւ ճրային բաշարներու բահբաման կարևորությունը։ Լոս Անջելեսի մեջ Թումոն նշեց իր հիմնադրության 15-ամյակը։ Հանդիսության ընթացքին շեշտվեցավ երդասարտներուն արհեստագիտության, ստեղծագործության եւ նորարարության միջոցով նոր հնարավորություններ ընձեռնելու գազմագերբության առաքելությունը։ Երեգոյան հանգանակվեցավ 17 միլիոն դոլար, որ պիտի ծառայի Թումոյի զարգացման եւ Հայաստանի մեջ կորձունեության ընդլայման։ Հանդիսության ընթացքին նաեւ ներգայացվեցան հայկական մշակութային ժառանգության թվայնացման ծրագիրներ։ Լիբանանի մեջ Հայկաթողիկե Մեսրոբյան բարձրակույն վարժարանը նոր ծրագիր կսկսի աշակերտներու ֆիզիկական եւ մտային առողջության, հոգեբանական բարեկեցության եւ ընկերային զարգացման աջակցելու համար։ Ծրագիրը կֆինանսավորվի Ֆրանսիայի Կառավարության եւ Լևր Դորյանի կողմէ եւ պիտի իրականացվի Հաուարդ Քարագոզյան հիմնարկին եւ Էլ Նուր գազմագերբության համագործակցությամբ։ Նախատեսված են բժշկական ըստուգումներ, հոգեբանական աջակցություն եւ մոլուցուններու կանխարգելման աշխատանքներ։ Գազայի մեջ գրեթե 3 տարվան ընթանում է յետք 100 հազարավոր երեխաներ վերադարձած են արգա ուսուցման, թեև դպրոցներու մեծ մասը վնասված կամ ավերված կմնա եւ դասերը կկատարվին ժամանակավոր կառույցներու կամ վրաններու մեջ։ Չնայած ձանր պայմաններուն շուրջ 540 000 աշակերտ նախատեսված է մասնակցելու 2026-2027 ուսումնական տարեշրջանին արգա տասերուն, իսկ մյուսերուն համար պիտի շարնակվի արցանց ուսուցումը։ Աշխարը միշտ ավելիով ավելի կիչ ճուր գբահե, գահազանք է մագը։ Օտերևութաբանական համաշխարհային գազմագերբությունը ահազանգած է աշխարհի ջրային բաշարներու վատարացած վիճակի մասին։ Արտարև 2025-ին աշխարհի ջրահավաք ավազաններուն շուրջ 1/3-ը թիմակրաված է սովորականեն ավելի չոր պայմաններ, իսկ սառցատաշտերը գործընծուցած են շուրջ 408 միլիոն տոն զանգված։ Գազմագերբությունը կշեշտե ջրային բաշարներու վերահսկողության և միջազգային տվյալներու փոխանակման ուժեղացման առաջեցությունը։
1: Հրոմի մեջ կանաներու երդ Սուրբ Եգրի խաղության համար։ Իդալիո դարբեր շրջաներեն և 8 երգիներեն ժամանած շուրջ 100 կանաներ Հրոմի փողոցներու մեջ խաղության երկադարեցին, գոչուղելով պատերազմներուն վերջ տալու դիվանագիտական բանակցություններու և երկխոսության միջոցով։ Կանաներ ցեղասպանության դեմ ցանցին պատկանող մասնակիցները նաև պահանջեցին զենքերու օգտագործման դադրեցում և տդաբարդեցին պատերազմեն շահ ստացող ընկերություններու գործունեությունը։ Երդը սկսավ Սուրբ Հոգի Սասիա եկեղեցիեն աղոթքով, ապա շարունակվեցավ հաշտության բողոդայով, մասնակիցներուն ցերքին ունենալով պատանդկը, որուն վրա գրված էին հրատատարենի հետ սպանված 300 բաղեստինցի և լիբանանցի մանուկներու անունները։ Երդը ավարտեցավ Լեոնարդոն Գերության Գետսոնին առջև։ Երուսաղեմի նախկին պատրիարք Միշել Սաբահ իր աջակցությունը հայտնեց նախաձեռնության, գոչ ուղելով աղոթելու, որպեսզի իշխանություններու սրդերու մեջ վերականգնի մարդկային կյանքի հանդեպ հարգանքը։ Կանա Նանդինո Գաբովիլլա շեշտեց, որ խաղության համար անհրաժեշտ է վերադառնալ դիվանագիտության բանակցություններու և միջազգային իրավունքի հարկումին, հատկապես պաշտպանելու համար պատերազմեն ամենաշատ դժուար բնակչությունները։
0: Հարգելի ուղդիրներ, այս լուրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն, ձեզ մեջ հրաժեշտ կառնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը, այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Ιησούς Χριστούς.